0: عين عليك 3414 نجمي بالاول كوخفيت از ام يش يش عشان ما زين شو سوفل مكيف بركاين جاف كت كت كتفا متلبت او او مت רוצה להתקשר אז להתקשר זהו פשוט מאוד אנחנו שמענו עכשיו את חוסם חוסם קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס במילה אחת ביק יור לזר מה זה נתן לך חוסם במילה אחת
1: חוסם
0: היא חיה ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים. איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנתנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'ר בלחילו עם ביקו לזר, יעתיקו לאר.
2: إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفي بيت البن عبر الويز بيت البن الناصرة عمارة طه عربية
3: الشمس دائما
4: متابعين الأخبار على منصات الشمس تليجرام الشمس وعلى البث المباشر عبر التطبيق لكن في حال انقطاع الإنترنت بالحرب المعلومة مش لازم تنقطع تأكدوا أنه في عندكم داخل الغرف الآمنة راديو بيعمل على بطاريات بوقت الطوارئ الخبر الحقيقي الموثوق على منصات الشمس إذاعة الشمس 98.1 101 FM معكم في كل لحظة
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم
6: يلا رجعنا لكم أكيد بعد هيدا الفاصل منروح هلا الى هيك فاصل غنائي تاع هيك شوي شو رايكم باحمد سعد يا جماعه شو رايكم بالانتقادات الواسعه على منصات التواصل الاجتماعي عليه طبعا بسبب هيك التغيرات متكررة بأسلوبه الخارجي هيدا يثير بين الحين والآخر موجات هيك من الجدل حول طبيعة ظهوره الفني